pa yetwede mponkoa me ayɛ som na yɛmu ye yɛbɛkɔ so akamfo no yɛbɛyi no ayɛ yɛbɛtonto no yɛbɛma amansan hu yɛ nyankopɔn a yɛtwerɛ no.